Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Откровение на Свети Йоан Богослов. Изяснение на Апокалипсиса. Лектор, писателят Богослов Иван Николов.
1: Като идвах насам, погледнах един автобус и на него имаше странен надпис: Ние обичаме обувките. Имаше изобразени обувки, фирмата, която ги рекламира, и надпис: Ние обичаме обувките. Да, съвременният човек в своето мнозинство обича всичко друго, но не и Бога, но не и светиите. И заради това Апокалипсиса приближава все по-устремно с всеки изминат ден. И само когато се явят повече хора, които да казват от сърце: Ние обичаме Христа Господа, ние обичаме светиите, ние обичаме Света Богородица, ние обичаме Небесният Йерусалим, тогава ще има и отсрочка за идването на Антихриста, за идването на Апокалипсиса. Защото какво са едни обувки? Днес ги носиш, утре ги хвърлиш в контейнер за смет. А обичта към Христа Господа, към Неговата църква, пребъдва вечно. Ние обичаме Небесният Йерусалим и ние мразим новият Вавилон, за който се разказва и в 18 глава, в Откровението на Свети Йоан Богослов, която глава обхваща три теми: падането на Великия Вавилон, плач над Вавилон, ликуване заради съда над Вавилон. Велик в злото Вавилон, седалището на Антихриста. И сега, когато искаме да изразим възмущението си от нечестието, от безчестието на дадено място, на даден град, ние казваме: това е истински Вавилон. Този Вавилон с седалище на Антихриста, на дявола, на звяра, на змея, винаги е воювал срещу Небесният Йерусалим, чието обитатели, чието жители са Богородица и светиите. Даже хора, именуващи се християни, са воювали и воюват срещу този нов Йерусалим, срещу този небесен Йерусалим, светиите Божии, отричайки почитането на светиите, отричайки почитането на Света Богородица и дори хулейки, въставайки срещу Света Богородица и срещу светиите. Свети Никодим Светогорец в една своя книга разказва как римокатолиците, желаяки да се поругаят с паметта на свети Григорий Палама, чиято памет се празнува на втора неделя от Великия пост, накарали деца да седнат в една лодка, пуснали лодката на брега да плава в морето, а децата били инструктирани от тях да викат и да крещят: Анатема на Григорий Палама, анатема на Григорий Палама. Ако Григорий Палама е светец, нека сега да потънеме в морето, във водата. И това било сторено точно на втора неделя на Великия пост, когато Свята Православна Църква почита паметта на свети Григорий Палама. И викайки така, като обезумели, се случило най-страшното. Понеже свети Григорий Палама наистина е светец и Бог поругава не бива, лодката с децата потънала и те намерили във водите смъртта си. В Страшно е да отричаш паметта на такива велики Божи угодници, свети великомъченик Георги Победоносец, светител Николай Меликийски Чудотворец, света великомъченица Варвара, света великомъченица Екатерина. Но през 60-те години на 20-тия век римокатолическият папа дръзнал да изличи от западния календар имената за почитане на тези светии, въпреки огромните протести на християните на Запад. Кого отричаш ти? Победоносеца, свети Георги Победоносец. Кого отричаш ти? Великият чудотворец Николай, които винаги при всяка твоя молитва към тях са готови да ти се притичат на помощ. Отричаш новият небесният Иерусалим, бидейки гражданин на великия във злото Вавилон. Но защо тук втората тема е плач над Вавилон? За Вавилон ще плачат всички негови жители, онези, които са трупали богатствата си благодарение на съществуването на този нечестив град. Но защо тук веднага след това следва ликуване заради съда над Вавилон? Това ликуване от страна на светиите Божии. Това ликуване не е породено от злорадство, а е породено от великата победа на небесният Иерусалим над Вавилон, на Христа Господа над Антихриста. След това видях, пише свети Йоан Богослов, да слиза от небето друг ангел, който имаше голяма власт и земята светла от неговият блясък. Голяма силна е небесната светлина на ангелите, светлина, с която не може да се измери, и най-великото светило на земята, слънцето. Слънцето става като горяща свещ пред величието, пред светлината на свите Божии ангели. И земята светна от неговия блясък, от блясъка на ангела. И силно извика той, като казваше с висок глас: падна, падна Вавилон, великата блудница, и стана жилище на бесове и свърталище на всякакъв нечист дух, свърталище на всички нечисти и омразни птици, защото от виното на яростното буйство пиха всички народи. Тук се говори най-напред за историческия Вавилон, столицата на Навуходоносор, който Вавилон бил превзет и разрушен от персийския цар Кир в 538 година, а след това довършен като разрушение от персийските царе Дари и Ксеркс. Тъй че от този величествен град останали само жалки развалини, които били обитавани от нечисти животи, от бухали, от кукумявки. Подобна била съдбата и на езическият Вавилон Рим през 5-я век, когато Рим паднал. Подобна ще бъде участа и на великият Вавилон, великият възлото Вавилон, столицата на Антихриста при идването на Христа Господа. Падна, падна Вавилон, великата блудница, и стана жилище на бесове и свърталище на всякакъв нечист дух, свърталище на всички нечисти и омразни птици, защото от виното на яростното блудство пиха всички народи. Древният Вавилон заставил всички останали народи да му служат, а вавилонският цар изпращал князе, които царували над покорените народи. Така и антихристът в последните времена ще изпраща свои князе, свои първи служители да управляват покорените и обединени от него народи. И сега има такива Вавилони. Какво да кажем за Вавилонът на църковното смешение, на икуменизма, Женева? Какво да кажем за Вавилона, за великия Вавилон на модата, Париж? Какво да кажем за онзи Вавилон, който иска да обедини всички богатства на света и да ги подари на антихриста? Ето всички тези Вавилони, и тях ги очаква същата съдба и същата участ. И царете земни буцваха с нея, а търговците земни разбогатяха от големият и разкош. По търговци земни, тук трябва да се разбират всички отстъпници, всички предатели, които са изтъргували своята съвест срещу заплащане, срещу получаване на юдината заплата. Това са търговците земни, които са разбогатели от големият и разкош, но тяхната участ, тяхната крайна участ е участта на безумният евангелски богаташ, на когото нивата се беше твърде много обродила и той се чудеше къде да дене толкова много богатство, толкова много реколта, докато Господ не поиска душата му още същата тази нощ. И царете земни бутстваха с нея, а търговците земни разбогатяха от големия ти разкош. Защото според думите на свети Йоан Златоуст, антихристът в последните времена ще бъде прият не само в Иерусалимския храм, но и навсякъде в църквите. Страшно пророчество. Но да не униваме от това пророчество, защото Бог си отделил свои светии от всяка една църква и те ще ръководят малкото Христово стадо в тези страшни времена. В същият смисъл се изказва и светител Теофан Затворник, който говори за последните времена така: макар че името християнин ще се чува навсякъде и всякъде ще се виждат храмове и богослужения, но всичко това ще бъде само една привидна външност, а отвътре ще бъде пълно отстъпление. Страшно пророчество, но да не униваме от това пророчество, защото Господ си е запазил за всеки един народ, за всяка една църква, свои избрани люди, които да пасят малкото Христово стадо в тези страшни последни времена. И чух глас от небето да казва: излезте от нея, от Вавилонската блудница, люде мои, за да не участвате в греховете и да се не заразите от язвите. И какво става с един болен от тежка заразна болест? Той поставя под карантина. С него не общуват никой, освен лекарите, заразени от всяка страст и от всяко зло. Вавилон ще бъде място, което ще бъде одбягвано од верните Христови реби за да не се заразат и те од неговата поквара. Какво стори Господ со своите верни реби, когато поиска да уништожи градовете Содом и Гомора заради тяхното нечестие? Той направи така, че Лот, неговото семейство, неговите слуги да излязат от този град, от тези градове, преди да ги съсипе. Какво стана с Йерусалим, преди да бъде превзет и разорен от римляните през 70-та година? Господ Бог направи така, че повярвалите в Него да напустят този град и те всички спасиха живота си благодарение на своята вяра, че този град ще падне, че на този град тегне Христовата присъда, че камък върху камък няма да остане от него. А какво стана с уния иудеи, с уния маловерци, които считаха, че град Йерусалим не може да бъде превзет от езичниците, тъй като в него е храмът Господен? Те всички погинаха. Така грижи има нашия Бог и за своите верни люде и в последните времена, и Той няма да ги остави, а ще ги спаси.
0: Слушахте изяснение на Апокалипсиса.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 5.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Откровение на Свети Йоан Богослов. Изяснение на Апокалипсиса. Лектор, писателят Богослов Иван Николов.
1: Като идвах насам, погледнах един автобус и на него имаше странен надпис: Ние обичаме обувките. Имаше изобразени обувки, фирмата, която ги рекламира, и надпис: Ние обичаме обувките. Да, съвременният човек в своето мнозинство обича всичко друго, но не и Бога, но не и светиите. И заради това Апокалипсиса приближава все по-устремно с всеки изминат ден. И само когато се явят повече хора, които да казват от сърце: Ние обичаме Христа Господа, ние обичаме светиите, ние обичаме Света Богородица, ние обичаме Небесният Йерусалим, тогава ще има и отсрочка за идването на Антихриста, за идването на Апокалипсиса. Защото какво са едни обувки? Днес ги носиш, утре ги хвърлиш в контейнер за смет. А обичта към Христа Господа, към Неговата църква, пребъдва вечно. Ние обичаме Небесният Йерусалим и ние мразим новият Вавилон, за който се разказва и в 18 глава, в Откровението на Свети Йоан Богослов, която глава обхваща три теми: падането на Великия Вавилон, плач над Вавилон, ликуване заради съда над Вавилон. Велик в злото Вавилон, седалището на Антихриста. И сега, когато искаме да изразим възмущението си от нечестието, от безчестието на дадено място, на даден град, ние казваме: това е истински Вавилон. Този Вавилон с седалище на Антихриста, на дявола, на звяра, на змея, винаги е воювал срещу Небесният Йерусалим, чието обитатели, чието жители са Богородица и светиите. Даже хора, именуващи се християни, са воювали и воюват срещу този нов Йерусалим, срещу този небесен Йерусалим, светиите Божии, отричайки почитането на светиите, отричайки почитането на Света Богородица и дори хулейки, въставайки срещу Света Богородица и срещу светиите. Свети Никодим Светогорец в една своя книга разказва как римокатолиците, желаяки да се поругаят с паметта на свети Григорий Палама, чиято памет се празнува на втора неделя от Великия пост, накарали деца да седнат в една лодка, пустали лодката на брега да плава в морето, а децата били инструктирани от тях да викат и да крещят: Анатема на Григорий Палама, анатема на Григорий Палама. Ако Григорий Палама е светец, нека сега да потънеме в морето, във водата. И това било сторено точно на втора неделя на Великия пост, когато Свята Православна Църква почита паметта на свети Григорий Палама. И викайки така, като обезумели, се случило най-страшното. Понеже свети Григорий Палама наистина е светец и Бог поругава не бива, лодката с децата потънала и те намерили във водите смъртта си. В Страшно е да отричаш паметта на такива велики Божи угодници, свети великомъченик Георги Победоносец, светител Николай Меликийски Чудотворец, света великомъченица Варвара, света великомъченица Екатерина. Но през 60-те години на 20-тия век римокатолическият папа дръзнал да изличи от западния календар имената за почитане на тези светии, въпреки огромните протести на християните на Запад. Кого отричаш ти? Победоносеца, свети Георги Победоносец. Кого отричаш ти? Великият чудотворец Николай, които винаги при всяка твоя молитва към тях са готови да ти се притичат на помощ. Отричаш новият небесният Иерусалим, бидейки гражданин на великия във злото Вавилон. Но защо тук втората тема е плач над Вавилон? За Вавилон ще плачат всички негови жители, онези, които са трупали богатствата си благодарение на съществуването на този нечестив град. Но защо тук веднага след това следва ликуване заради съда над Вавилон? Това ликуване от страна на светиите Божии. Това ликуване не е породено от злорадство, а е породено от великата победа на небесният Иерусалим над Вавилон, на Христа Господа над Антихриста. След това видях, пише свети Йоан Богослов, да слиза от небето друг ангел, който имаше голяма власт и земята светла от неговият блясък. Голяма силна е небесната светлина на ангелите, светлина, с която не може да се измери, и най-великото светило на земята, слънцето. Слънцето става като горяща свещ пред величието, пред светлината на свите Божии ангели. И земята светна от неговия блясък, от блясъка на ангела. И силно извика той, като казваше с висок глас: падна, падна Вавилон, великата блудница, и стана жилище на бесове и свърталище на всякакъв нечист дух, свърталище на всички нечисти и омразни птици, защото от виното на яростното буйство пиха всички народи. Тук се говори най-напред за историческия Вавилон, столицата на Навуходоносор, който Вавилон бил превзет и разрушен от персийския цар Кир в 538 година, а след това довършен като разрушение от персийските царе Дари и Ксеркс. Тъй че от този величествен град останали само жалки развалини, които били обитавани от нечисти животи, от бухали, от кокомявки. Подобна била съдбата и на езическият Вавилон, Рим, през 5-ят век, когато Рим паднал. Подобна ще бъде участа и на великият Вавилон, великият възлото Вавилон, столицата на Антихриста, при идването на Христа Господа. Падна, падна Вавилон, великата блудница, и стана жилище на бесове и свърталище на всякакъв нечист дух, свърталище на всички нечисти и омразни птици, защото от виното на яростното блудство пиха всички народи. Древният Вавилон заставил всички останали народи да му служат, а вавилонският цар изпращал князе, които царували над покорените народи. Така и антихристът в последните времена ще изпраща свои князе, свои първи служители да управляват покорените и обединени от него народи. И сега има такива вавилони. Какво да кажем за вавилонът на църковното смешение, на икуменизма, Женева? Какво да кажем за вавилона, за великия вавилон на модата, Париж? Какво да кажем за онзи вавилон, който иска да обедини всички богатства на света и да ги подари на антихриста? Ето всички тези вавилони и тя ги очаква същата съдба и същата участ. И царете земни бутстваха с нея, а търговците земни разбогатяха от големият и разкош. По търговци земни, тук трябва да се разбират всички отстъпници, всички предатели, които са изтъргували своята съвест срещу заплащане, срещу получаване на юдината заплата. Това са търговците земни, които са разбогатели от големият и разкош, но тяхната участ, тяхната крайна участ е участта на безумният евангелски богаташ, на когото нивата се беше твърде много обродила и той се чудеше къде да дене толкова много богатство, толкова много рекорта, докато Господ не поиска душата му още същата тази нощ. И царете земни бутстваха с нея, а търговците земни разбогатяха от големия ти разкош. Защото според думите на свети Йоан Златоуст, антихристът в последните времена ще бъде прият не само в Иерусалимския храм, но и навсякъде в църквите. Страшно пророчество. Но да не униваме от това пророчество, защото Бог си отдалил свои светии от всяка една църква и те ще ръководят малкото Христово стадо в тези страшни времена. В същият смисъл се изказва и светител Теофан Затворник, който говори за последните времена така: макар че името християнин ще се чува навсякъде и всякъде ще се виждат храмове и богослужения, но всичко това ще бъде само една привидна външност, а отвътре ще бъде пълно отстъпление. Страшно пророчество, но да не униваме от това пророчество, защото Господ си е запазил за всеки един народ, за всяка една църква, свои избрани люди, които да пасят малкото Христово стадо в тези страшни последни времена. И чух глас от небето да казва: излезте от нея, от вавилонската блудница, люде мои, за да не участвате в греховете и да се не заразите от язвите. И какво става с един болен от тежка заразна болест? Той поставя под карантина. С него не общуват никой, освен лекарите. Заразени от всяка страст и от всяко зло вавилон ще бъде място, което ще бъде одбягвано од верните Христови реби за да не се заразат и те од неговата поквара. Какво стори Господ со своите верни реби, когато поиска да уништожи градовете Содом и Гомора заради тяхното нечестие? Той направи така, че Лот, неговото семейство, неговите слуги да излязат от този град, от тези градове, преди да ги съсипе. Какво стана с Йерусалим, преди да бъде превзет и разорен от римляните през 70-та година? Господ Бог направи така, че повярвалите в Него да напустят този град и те всички спасиха живота си благодарение на своята вяра, че този град ще падне, че на този град тегне Христовата присъда, че камък върху камък няма да остане от него. А какво стана с уния иудеи, с уния маловерци, които считаха, че град Йерусалим не може да бъде превзет от езичниците, тъй като в него е храмът Господен? Те всички погинаха. Такава грижа има нашия Бог и за своите верни люде. И в последните времена и Той няма да ги остави, а ще ги спаси.
0: Слушахте изяснение на Апокалипсиса.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!